rwemuchiwande anoite mazuva rinoitwa mumba munotonerera mune zvese dzimba dzepahotera vaiva nezvinare babaitai aingosimudza unhare achirovera.